nsanye ti ase enso ogie na sunye duru se enti wasem obekasa kan wa koma tu yem.